hari zeling ge san kan ha ji tena chu ta kong ni ji na chu de rang ha si krong ye lam sing ge lam ji ni ce ge chun da ni rang sing ge ni er lam ge lam ge ni chen dong a si shan de la tena che wa kam da ni rang sing ge ye lam ra xing qing ge nam ge zga yin na ci ju ren zga do di xie ju la tena ja ma chi ge te ge han tong sam chi ni dong la ru wa kam da ge min ge zong ge han tong sam chi ni shi na de wa ge wa kam den chuan ni la yin tan da na chu lam da ji xi su xie kun da mo ge chan da yo ke de dong ru da dong da chu da dong kur ge wa kam da na da lam da xi su xie kun chan da nam jing ji xi dong kun chan da dan de ni er lam ma ra ja 동달이 단디와크만다 하징 마욕 단디 혼조진아 단디와크만다 니르다 세진란다 대한진 로반티나 하라 삼친은 요소 세진란다 단무만다 하징 마욕 단나 디 사시급 신고 사시급 다스트금데 이게 사르가르티 오케 단디 하라 니르다 니양 차 차랑한 거간 요소 와 르모스 르문 하라 차랑한 거간 요소 와 금들나 양 데브징가 잉 람다지 다 람정 제시 통권이 단 잉 르간이 사르드니 죽은 더디 그게 양식 소시 권난다 단다무기 찬다 하징 마욕 디제인 게 숭다니 양만 용큰 거 뻔다 청마긴 자브조라 동토레 니글라 칸다니 단다기라 남듬 슈군다나 차르나 바브기오 크세고케 텐토 제르마 니흐치 그슴거 와르컴데 단디 잔차거 와르컴다니 다롱 마치 삼친 오손다니 통랭거 롱거 와르컴다 쳇탄 롱 콜라스 코는 조긴 지금 메세고케 단다나 영어랑이라스 코탕마게 야름다 칸다나 영어 사드니 조긴 인 칸다 요 크세고케 다치라 니글라 칸단 디 와르컴다니 영하 아르진다 단디 롱거 삼친 동탕아 니와거 와르컴다 텐탕 로다 땅이 단디 롱거 마치 삼친 요소고 단디 와르컴다나 영 달람다 지 소세 콘도 모기 찬다 요 세고케 Tihan chenni ta seko ka meishu koko war kumdurndan na inaranja Titan rupu da tingi tak shibsan dani hara seko ka dogaranjo Lasko da zon toasun dani hara dogaranjo su war kumdurndan na in Lamnar karko lasko bayo chenranja Yang na chik lamda chik shiksu sheko khanranja Namo ka nangsa lasko nda yo kiti chenge shungdana yamranjo gurin Hachenge zamsu vichu ka chenge tal khpura cho seko ka meishu koko war kumdurndan Rangani sardana ni da tang lamgo chekat piro nanranja Namo ka nangsa doni ma sekunda ngagandar zi lamda zi ge tukni Ta namo ka nangsa dira yo kati chenge Shungdana yo gurin zabzura tang tari jo Nika nakandi warkumde ta nang hasi warkumde Charna babu yo ke se go ke Tintu jarma nyi chig jig tan di sanang ni shu war kum de sonin tan di tukar zung ho kha ga war kum de de tan ro yi han de tan zor ga wa tung de war kum de se ge tan ni tan de mar tu ga war kum de tan ni ta yi shu ga tan di tang kha guan ba se ge tintu tan di de chi san ba yu su war kum de nan lam na chi kar ku chin dan da yan dam de chi shi su she ko khana da yang da mo ga tang san de yo ke tan ni jarma nyi chig ran kha ga war kum de sonin na yin tan de ge tan di gan su xiang qing ga a ke se zong se ko nong da ge ni ha 당제로원조소단의 망야라스 공동 후동들한 요소 아름들는 나인 남나 강동으로 진거 남들 고듬도 없이 오세고케 딘투 단디 마득 참촌이 참을려고 갑속세 지나단디 아름들는 남나 카르콜라스 공동에 오치는 그 찬다지 망욕 달람다 식소세 공동 못 낭선다 임스 딘투 세 참을려고 다타마 그 삼친 동원이 선바세지 딘투 반전 허디네 조르가로 갑송다 세지 딘투 천단의 참을려고 아름다 세지 단들는 나인 대신가인 남다 식소세 공동이나 카르콘이 너무 chanda yo ke tinto jana ni ni den ga tong le ma leng ga war kum den chon ni na yin dan da ga chom ma yin ga hong chen ye chu se kun da ga ni tinto te me ga ta yin te me ye ga dan de do su ga lam zi go dan di war kum de ta dan de do su te ka su ni lam de dan dan da na yin lam da chi su se kun da mo ga chanda yo su da de chen ni war kum de chot ng ge ra yin chi long kun dan dan de ko dum de chen dan kun la su kun jo ga ji ka me ni da mo ga chanda yin go ke Tihan chindani ta dharma nyivdanda chakani zungda tangi yangamdi ngoluku warkumdaga lamtumdira yin dharma nyivdanda gondari di chinga chakaga tangi chakuk kondani zungda tangi ngoluku warkumdaga yin lamjang jichinda tangi okan di chinga di warkumdana lamda shiksu shikunu chanda unu jinga shungdana yamran yonkhinga panda tsangmari digil digdamana gondam tata nungkulas kwa kwarajo yin hachanga chiga Tidang tanda chun yin hongde zonyi na yin ngoluku warkumdani yin lamda mara chiga rungiri sardar nyingda lamga shikab jiru da tangi yin kaga lamda ta ta ta tan sonin ko ni ko ko lang ko las ko yo ngi ko kare ta na ti nyen ka las ko yo ni da mu gi chan dong da re te cheng ge shuk da ya ma ren jo go rin za zo ra tong tra chung da yin ha chen ga chi ge te dong tan dan da ge lam tam ko zong da na char na ba ge o ke lam ni shu da yin o lo ban da re se ko ke Tintu janamak samchik tika niyam kani gong hou warkum dhe jitiyo na yin Tandag tandi jir tanga di warkum dhe nsonyi tandi Ta chaka ga sambang ga sejin randa Le tanda tandu da tanga chaka ni hara bakati ni hara Tsarangang ga nyosu tandi warkum dhe na ta lamda Yang jik shik su shik guni lam zang jay chitang guni Rangani sardana yi jug nyan kao ni Nomu chanda ha jinga manga yo ke Ti jinga shungdana yon kanga panda tsang ma gi Zabzoro tanga tari ju tanda yi ke yalam rim Nyerlam dung da ma ra Ti han jana chi shang ching dhama korza jitiyo na Ta shang ching dhama gula kanda ni
ཁྱི Tene chu dandi xiangqing namda xiangtang zhongdara diwaarimba ga lamdongdari Te chenga chu dang guoluk sayji, yikhar sayji, barzong sayji Tanda muga yarca gumbu ga tuankong su gu nui titgan suni na Da warkimda da chu da xiangqing namgu la khanan yamar yonkhin hachang maa yokam Te chenga da chu da chanbab gunan ra Te tong zhongda dang lamnar karku uchinan da namu chanda tsigi maa yoga gangi su na Te chenga tukpur ga xiongdara nyoguri zaabzura tongdari chu Ten chu darja dani xiongha ga warkimda ga yin chu xiangqing namla khanan lamdum shungdana yin charnabab ki yo kasi gu ke Tani xiangqing namda ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག རེ་ཚེ་རིང་གི་སང་ཁན་ལ་ཡི་དང་ཆོ་དེ་རང་ང་སིག་རང་ཡི་རང་ཤིང་གི་ལམ་ཅི་གནས་ཚན་དང་གི་གུང་ནི་ངོ་ཚོ་ཤི་པ་དེ་ན་དེ་ན་ཆོ་དེ་རང་ཚོ་ནི་ན་རང་ཤིང་གི་ས་ཅ་མང་ཅི་ཁེན་ལེན་ཚོ་ནི་ན་ཡང་ཅི་ཆར་མ་པོ་ཁན་ན་ར་ཁ་ཅན་རེ་མ་པོ་ཁན་ན་ར་ནམ་མོ་གི་ནང་སན་དེ་ཡོ་ཁེམ་ཏེ་ཅེ་གི་དང་དི་ཡོ་ཨར་ཁམ་དེ་ད་ལང་ཡི་དང་ལོ་
농콜라스콘데 데른 딘 데츤데 제타 등에 딘지 농콜 거는 요조잉 하팅을 같이게

0: 야조보나바카톤데히르근항진니로르가왕쩐덴도비조보라디오나디다타니데티거덴치그스므니가섬덴가당티거덴치그스므니가섬덴치티거덴치그스므니가르가섬티지거르켈마카브르호라렌센덴근고쩐바라체통아상마거체지거카브라구요
1: 那点个路人边等价格参半的，那样热的这玩意儿，阿里国这个意大利这玩意儿，咱投资大的，点这个香港不就这玩意儿，我连投资那香港东欧的这玩意儿，咱投资那香港印尼哇，这玩意儿什么烂，投资那香港三八九。
0: 야디나데랑그 데모 데모 조보 사자 강즈께 양아 처세라랑 인고 쭈즈간도 디즈기나 왜 아코가 조보지 레공 조본다 그주 가픈더라 지 다르더라 아르킬음 그건 그 차타 조본한 바도 영상 베이치 도는 그 줄렌스니 나가 죽고는 그 갑도가 가픈더 지 다르더라 하사 영나는 게 지 워트한더 메사 상지 인사 너무 드니 가빠던 좀 하정 그가 챔버를 줄렌스니 나가 다시 그 녹은이 지 지금 막날 렌스니 나가 시기 주고 거급 그 나우트기 지 디툭 그 능만등에 등난 님만 아직 시트는 마디 긴그 주 길름니 양린 선데지 냐니인데 뭐 이나영 디츠잔데 뭔가 좋을 거다 나마라 그 디젠글린 선능아시 고노 조빠나 바 그 디츠를 담든 디츠를 담든이 되던 린 선능아시 윤데 하정 그 가치 뭐래라 야 조보 주네 뭐이나
2: 왜
0: 아 고거
2: 고거
0: 야 두부대는 게 렌스 나시도는 가서시고
2: 오야야
0: 응응 게 좀나 추 좀나 찍고는 그 자딕 카조아 동아 카프드 나는 거 원래 야 두부대는 게 렌스 나시도는 가서시 두부냥아 처세라 동만하는 거 좀도 되기나 아 도르지 산드브 아 아리 두부로 도르지 산드 사정하고 끼인
2: ཁོ་ཕ་ལ་དོ་ཁར་མུ་ཤང་གི་དོ་ཁར་མུ་ཤང་གི་ཡ་ཏོ་པོ་ཏེ་ཁོ་ཏོ་པོ་དོ་རྒྱལ་ཤང་དོ་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ན་ཤི་དོ་ན་གསས་ཤ་ཅོན་དན་ན་ཏོ་ཨ་ཟ་གར་ང་ཁོ་རྒྱ་ཅོ་ཅེ་རི་ཞིན་ཡོང་གོ་ཡ་ཁ་ན་ཁོ་ལུ་སྟེབ་ཅལ་ཁེན་ན་ཡམ་ཚུ་ཅེ་མུ་ཤམ་ན་མེ་རག་མ་རོ་ཅ་ཁལ་ཁ་ན་ཅིག་དེ་ཁ་ན་ཁོ་ལུ་སྟ
0: Shamna Merig Marpo.
2: Tap to was song at you no tomogri.
0: Ure.
2: Thank Kadriya.
0: Ya, thank Legina.
2: Thank you, Lak.
0: Neri. And the Sangarigo.
2: Ya.
0: Yadani toa nyo munyungo.
2: Oh,
0: ya. Sashil Samcheo, Deva Tayoka.
2: Deva Jita Tawayoka.
0: Deva Jata Tawara. Reladi.
2: Deva Abdenta Tawari Jita Tawataka.
0: Ya, Tayoka.
2: Abdenta Tawari Kadri.
0: Ah.
2: Jita Tawari.
0: Ya, kung reyak tan kilejina.
2: Jita Tawari.
0: Abdenda Tawa, Reladi. Adi, Dio Shetung of Jelta Segoga.
2: Only
0: Shekas Grad Abjelo Katasegoga. Adi, Dio Shetung of Jelio Katani, Toa Sambamunungo. Anavita Yoka. Anavi Jiloka. Anavi Japunang Erding Ganavi Kangare.
2: Erdin.
0: Only Erding Ganavi Kangare.
2: Erdinganae.
0: Erdinganae Japari. Of Japatani. Ule. Tok of Japa Krura. Japa
2: of Dimbanigari.
0: Japa of Dimbaniga.
2: Ule.
0: Ya, thank you, Legina.
2: Thank you, too.
0: ding nawi nak sambab she dar tukwan dre dan ni gar go
2: sambab
0: tukwan ni gar sambab she dar la tukwan dre dar la tani ganjina ding nawi ndi nawi gnani ding nawi tani gar go
2: o ya ya ya
0: ali ya tani to jo munyung go
2: ya
0: to jo mu ni cho ngonjit ga kordin de go
2: Ya.
0: Ah, kaini pa de na chad gungun ju de.
2: Kalani pa.
0: Ole, kalani pa.
2: Kaini pa ta chad gini na kaand. Kayuma na.
0: Kayuma na.
2: Ni toma na.
0: Ore. Ta jinga kher kher ji song ni.
2: Ni tori tanki ta.
0: Ya, ji, thank you to go ni mo khigre ching nam jira ti thank you ko ka dre ta.
2: Tum ingo.
0: Kringo. Ya, ne zu na kai, ni kai ni pa na ne zu ri ya ta ni zhang zhu zu na.
2: Zhang zhu.
0: Zhang zhu wa ra ta zhang a zhe zhang.
2: Wa ra ta zhang a zhe zhang ka ge zhang ri.
0: Yo le zhang ka ge zhang zhe.
2: Wo to ru ri.
0: Ru ri, ru ri ya. Xi ge lan da no ha zhang zhe ge ya men zhen gun zu na.
2: Zhen gun zu na.
0: Nito, I didn't.
2: Tama
0: shamena mishi. Adi adi mafshadin jengun zana mafshangun jurgo.
2: Ya.
0: Ole kanyi pa nezu changju jilm jengun na mafsha. Da churgo.
2: Ya.
0: Ya tani towar ngaw munyungo. Towar ngaw muta gari chu phail ze khukwe na. Tamkhi izga anin jago.
2: Tamkhi.
0: Ole ze khuk tamga pasarimu.
2: Ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Shilmachi tsini shonato. No, le shilmachi tsini shonato. Tani ta khunza na radi thorin jo segun to mahiga.
2: Ta mahiga.
0: Mahiga. Ya di nang jo kar kung ejina.
2: Kar kar kung jet.
0: Ya. Khunza na radi thorin jo wu jam na radi shogun jo ta den rgo. Ya tani to atag chawa hita. Ya tani to arngo lenta wi char sung da tani. Chawa tong mo len to song zi, niwa mo len to song zi, tani vjoa mo len to song zi, tani ngao mo khaca len to song zi, chawa khsambra khaca len to song zi, chawa vje len to song na sharga ngiwa, khsamba len to song na khsamba reta, da cho sharga ngiwa ko bji go.
2: Ya, kwa
0: tani. Ale, ngoncheta tera ngachu len sin nga maa shik tang, len sin jimaar ka nga shikur ga sisha nikub demo.
2: Ya demo
0: a jo komba yo tizo na chujong jo kana sha galeng na chwani ko demo ta hi delakh
2: ya demo
0: ya demo

0: 아 따가 대삼로 체사 땅다디 치미리 디송사가 마냔노 치거치가 갑달호토미에 칼론잠로 따이다디 대미마냐 납샨네 이강아마냐 납죽네 이다디 따가 텐당레 제가주 아 체남바 대랑 따가 대스템샤사 톤디샨네 연시자사 톤디즈네 연제르조 톤터딘 달소가 따가 랑가 심나오노 득샨네 야람나오노 득탄네 체남바 솜촌남녀 총총 칼립데 너들이 따 총총 꼼락데 너들이 와야사 쩨웬 파롱찬 따그들이 옛날 치미리 디송사가 대랑 샨닝아 녀덕진 안동게 샤시 톰바르치긴 지급 삼사우 땅니 대 맥글그다 리낭나 시드그맨 나스탕참 고무낭나 쳇드그맨 너드그 땅니 돈하미 심나르드그맨 너드그 와샹인 담나 쳇맨 너드그 땅니 가로 추어 난단 이스탄비 추어 제철이다 디치샨나 연들 조티미 옘망가 다랑랑랑랑 그타소니 따고 혼조니게 깡고르돈 토기 몬조니게 챨나 캉암젤 송디 치미리 지나 야만 차차케 고니 조목마로 다나프탕에 용디 녀너치케 카블리 루치케 카블리 루치케 카블리 루치케 카블리 에카리 톤디 더디 흥나 잔남 큐안 날마 잔니 잔난 롬보 옛날에 천남 바소 옛날아 아 합상가 워차가 샹상가 추차가 샘상가 측득시 아름다가 쪼득시 대랑 냠냥 안 비치감 코저드 흥글루 나남 코싱레 요나 천남 바수라 델리카 더금냐 나미다 만조 군독메다 만조가 오 심삼발린 전주 더가랑랑 소인나 더가시가 아 천남 바 아우야르지 인테몽 yaxtung yi daadin temung li naf zung zung yi jik shan na yin mang ga nga zu chang ma si tang si yin zung ga yi da ga daag si ga li bdel jim dun na dam chi lhub go na li sim de tang dun nam chul din lhub go na li rang rang rang rang ga ta su ni da li bde na sim de na sim de na li bde na yi ghani jipo sim ga ngar su sim jipo li gar man chi gui daadi chun ha ma chi mga za chang dal ha nab daadi yung si ga da ga rang ga chi ngomar su qi su nam da bim ji wa ga a chi ghanda nim chapa li ghan na li nguan chi li ghan zang bu lan tang zung na si ga jipo yin na li mang ga da nang chi ga chi ghi nab chi gar na gui daadi di ju ra da ga ho ngan ba lap tsak kang zin nam ki na li ma ngan ba mkwa ka zin chi am ki na li di ju rte da ga da chi ga chi ga karka lag dag dag dag dara kam chuk chung sam dag sam da di di tang an tang jia wi yung na chi gna bishan na rjir kab ka sa chum zi li di mi ga nga chum nyang ngog nam ngom chum chu ik go jio mi lag san ka tal ta ik go jio dago na li haq pel ta ta lang kar san si chik ser ka nye ma zi gala ni kar yin di lam tong gar da ba di ngon ni zi yung di nga chu chang ma chi mi li zi chung si ka dev dech chit zga jia chi ba an ngong ga yang zhan zha tang za ban ta yim chun zhan zha yi da di rang ta ga zong rang tu ke ma yi da di ka sa ji jia ba gon jin ju chen dik chen la su a dam na chen ban ba be ko ni wer de rang rang su na lam lu ga song da di san ban ngam ba ju ru wa sa mu ta ga man zha na xi ge lam ka yu qo na ga yong da di rang chim te de yi da di rang ge chim za chang tun ha ma wa wer ji tam cha da xi ge chi ge am dan lam o tong tho gen dik je ge ju de rang su na chen nam ba ta ga ᱛᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ ᱧᱮᱞᱪᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱫᱤ ᱪᱤᱠᱥᱟᱱ ᱱᱮ ᱭᱟᱱᱡᱮᱨ ᱡᱚ ᱛᱤᱢᱤᱭᱮᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱤᱢᱤᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟᱝᱜᱚ ᱢᱚᱠᱠᱟᱨ ᱢᱟᱠᱪᱤᱠᱟ ᱦᱩᱝᱜᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱝ ᱥᱟᱜᱞᱟᱢ ᱢᱟᱠᱪᱤᱠᱟᱨ ᱫᱮᱞ ᱠᱟᱠᱟᱱᱤ ᱧᱮᱞᱱᱟ ᱢᱟᱠᱪᱤᱠ ᱞᱟᱢ ᱤᱞᱦᱟᱨ ᱫᱤᱫ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱠᱪᱤᱝ ᱜᱣᱟᱨᱤ ᱠᱩᱠᱟᱫ ᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱢᱪᱚ ᱪᱷᱩᱝᱠᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱫ ᱜᱤ ᱛᱤᱢᱤᱠ ᱪᱷᱩᱝ ᱞᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱢ ᱛᱟᱫ ᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱟ ᱭᱮᱨᱱᱫᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱩᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱥᱚ ᱝᱚ ᱢᱟᱪᱟ ᱥᱟᱣ ᱨᱟᱝ ᱢᱤᱭᱟ ᱨᱤ ᱪᱤᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱣ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱯ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱫᱤ ᱠᱟᱨ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱯᱥᱟ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱤᱠᱛᱟᱜᱱᱤ ᱤᱠᱛᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟᱥᱠᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱤᱵ ᱡᱟᱱᱱᱟ ᱛᱟᱠᱩᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱤᱢᱮᱜᱟ ᱢᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱯ ᱪᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱝᱜᱩᱢ ᱧᱚᱱᱟ ᱠᱟᱜᱨᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱧᱚᱱᱟ ᱛᱚᱝᱞᱤ ᱥᱚᱫᱟ ᱯᱟᱢ ᱧᱚᱱᱟ ᱨᱟᱠᱥᱢ ᱛᱮᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱧᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱫᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱟᱪᱷᱟᱣᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤᱨ ᱪᱤᱜᱟᱜᱞᱚᱱᱭᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟ ᱫᱤᱡᱟᱜᱱᱟ ᱢᱟᱞᱪᱚᱝᱜᱚ ᱫᱚᱢᱚᱨᱟ ᱠᱟᱜᱨᱟᱝ ᱫᱮᱨᱡᱤᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱩᱞᱤ ᱪᱤᱜᱟᱝ ᱟᱱᱡᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱡᱚᱜᱨᱤ ᱫᱚᱢᱵᱩ ᱪᱤᱢᱤ ᱡᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱡᱤᱨᱮ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱪᱤ ᱪᱤᱢᱤ ᱟᱱᱡᱚᱝ ᱫᱤᱜᱡᱟᱨᱤ ᱦᱩᱛᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱜ ᱞᱚᱜᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱡᱚᱡᱤᱨᱮ ᱫᱟᱨ ᱜᱩᱝ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱢᱚᱥᱚ ᱛᱚ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱜᱡᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱫᱤ ᱢᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱢᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱞ ᱦᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱫ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱚ ᱪᱷᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱢ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱚ ᱫᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱩ ᱪᱷᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱩᱭᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱢᱭᱟ ᱢᱚᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱮᱢᱟᱨᱮᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱦᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱧᱮᱜᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱨ ᱜᱚᱝ ᱯᱷᱟ ᱧᱮᱜᱟᱢ ᱛᱚᱵ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ
1: ya lakso tabshin na kankar jawi somchang dig shang na na kon war sim gam thugman na dig pi khatang ra pak chik tan ri shang sim tang sam ba chik tan ri khari taksim chik pi chak ko roman jung shig mo sha pak tam ga ha sa ga nin dar an zombi ko ji ko la tak sar yim cha an dan da war ji ko khon num ta shir tak jan dan dan tab ji kan ba ma nam kir kan chung dan da chin na ba so thugmer nga ka chig zang ong sir zi da di lak chig zang ong tar zi da di ka cherang lob jin cham ja zo tong sha ba lam jor man den de jo zinu thomer jeb sha ti me yan la ga ta ta yan na ter ong sta kum thum bor ga ra la na chang tong zum sar ma ka na ram dong zum jar ong mo san dip sa yan cha ko ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི